tie fua mu tie yen ani asofo fua mu tie yen so wo enchechiri bia ye sonko na pesoni ye tie fua cha ofre ye ne ya ebetimi ama onso baba ye juma die so na woni ye ababe che enti mi number no ye 0162 92 33 064 0162 92 33 064 Ofremia Yabeshe na Edwaba.